0: chỗ cái này mà mẹ anh ta tổ đâu lên nhắn nó luôn mà nó đặt cái nhà mà cái chỗ nó ở nhà này thả ngạo lá lúc cơ mù bà bì thả ngạo nhà của chỗ nhá ta mì bà cao ai bà cung phù rộ mà cái chỗ nó nhà này thả ngạo bà cái cảm mì sử mẹ bà lạc đà gà u cái thả lá u chỗ cái rạc đá yang ngay mẹ mẹ mẹ tổ bàm bàm thả ngạo cái thả ngạo. Dari semari janinya udah nih yang baru ya kak magi kak meri ulama kai janinya ya mama kebuah janin sangau nya makai ucau alam nih kelana uruai kesekali tau.
1: Siti pagi tumu bak belakang bilik tambah wai kanyok.